Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

6 un 6 minūtes. Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
1: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs Malta kafija 500 gramu, 8,69 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
4: 6 un 12 minūtes.
5: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: 6:23 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: Hesburger restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
5: 6:45. Roks un pārliecība par to. Radio SVH Rock.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Sveiki. Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Pareizs laiks – 7 no rīta.
5: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
6: Radio SVH Rock rīta spēriens.
5: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Armands, kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk? Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
5: 7 un 13 minūtes. Svaigs
6: wow.
5: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 6 un 22 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

7 un 29 minūtes. Griez tikai skaļāk. Radio SVH.

7 un 39 minūtes. Radio SVH Rock. Tava rokstacija. Numur viens.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
4: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
5: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
6: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
7: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu viet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
6: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
7: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
8: 7:48 minūtes.
9: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: Pareizs laiks 8 no rīta. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš, kas vietām Rīgas līča piekrastē pāries ziemeļvējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 22 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē vēsāks plus 11, 14 grādu. Rīgā gaidām pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem, gaisa temperatūra sasniegs plus 19 grādus, bet tuvāk jūrai vēsāks.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kola.

Vaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju. Virš!

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies plašas starptautiskās militārās mācības, kurās kopumā piedalīsies 4700 karavīru. Tā informē Nacionālajie bruņoties spēki, uzsverot, ka mācības ļaus vēl vairāk pilnveidot līdzinējo sadarbību starp NATO sabiedroto bruņoto spēku vienībām, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem zemessardzi un vietējām pašvaldībām. Mācību aktivitātes norisināsies Ādežu un Sēlijas militārajos poligonos, kā arī Latvijas valsts meža teritorijā un atsevišķās civilās teritorijās, un mācību laikā būs biežāk vērojami militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās, un mācību laikā tiks izmantot arī bezpilota lidaparāti. Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumus šogad pirmajos trijos mēnešos izkrāpti vairāk nekā 4 miljoni eiro. Īstenoti kopumā 1415 krāpšanas gadījumi, lielākoties telefonu krāpšanas gadījumi. Vienlaikus šajā periodā novērsti vairāk nekā 5000 krāpšanas gadījumi. Rīgas apkaimēs no šodienas līdz pat vasaras beigām notiks bezmaksas sporta nodarbības profesionālu treneru vadībā. Vairāk informācijas pašvaldības mājaslapā. Rīgas domē tiek gatavotas būtiskas izmaiņas autostāvvietu lietošanas noteikumos, tostarp paaugstinot maksu par auto ilglaicīgu novietošanu, taču īslaicīga stāvēšana varētu būt bez maksas tā, liecina aģentūras lētarīcībā esošā informācija. Pašlaik tiekot piedāvāts paaugstināt maksu par auto novietošanu ielas malā par 20 līdz 30%. Maksas paaugstināšana tiek pamatota ar stāvvietu aizpildījumu. Vidēji tas ir 80%, bet centrā un pīķa stundās tas sasniedz pat 96%, līdz ar to automašīnas spiestas ilgstoši riņķot pa apkārtējām ielām, meklējot brīvu vietu, turklāt auto stāvvieta maksa nesot mainīta kopš 2015. Gada. Baltijas valstu veselības ministri šodien un rīt Viļņā sanāksmē pārunās risinājums demogrāfisko pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem. Sanāksmes fokusā ar sabiedrības novecošanos saistītie izaicinājumi, kā nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un finansiāli ilgtspējīgu gan veselības, gan sociālo aprūpi sabiedrībā, kurā strauji pieaug gados vecāku iedzīvotāju īpatsvars. Krievijas aizsardzības ministrija vakar paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. maijam. Vienlaikus ministrija piedraudēja ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Vienlaikus jau zināms, ka 9. maija parādē sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolona, un Kremlis norādījis, ka parādi notiks saīsinātā formātā Ukrainas terorisma draudu dēļ. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka izsludina klusuma režīmu naktī uz 6. maiju. Un vēl Zelenskis vakarā ieradās Bahreinā, un vizītes mērķis ir sadarbība drošības jomā. Zelenskis vakar apmeklēja Eiropas politiskās kopienas samitu Armēnijā. Pēdējās nedēļās Zelenskis vairāk kārt apmeklējis Persijas līča arābu valstis, kuras būdams pakļautas Irānas triecieniem, izrāda interesi par Ukrainas pieredzi dronu un raķešu uzbrukumu atvairīšanā. Un vēl sprādzienā pirotehnikas rūpnīcā Ķīnas dienvidu austrumos gājis bojā vismaz 21 cilvēks, bet vairāk nekā 60 ievainoti. Sprādziens notika pirmdienas pēcpusdienā rūpnīcā Hunaņas provinces Liujanā. Pēc sprādziena izcēlies ugunsgrēks, tādēļ tuvējā apkārtnē evakuēti cilvēki. Netiek ziņots par eksplozijas cēloņiem, bet policija aizturējusi uzņēmumu vadību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Astoņi un piecas minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Armands, kārglas speciālists.
6: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: 8 un 18 minūtes.
8: Tagad jauns ierakts.

8 un 33 minūtes. Radio. Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

City Finances – brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Dainārs Šlesers bija satiksmes ministrs. Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
3: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. Jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
4: 8 un 45 minūtes.

0: Lielā pavasarī pārdošana Akrosale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropolē Alfa un Akropolē Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropolē Latvijā LV.
1: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Interjera precēm, matračiem, sagām, spilvaniem, aizkariem, iekštelpu un dārza mēbelēm. Atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Ieskaties Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
3: 8:55 Radio SVH Rock.

Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēts līdz mērens rietumpuss vējš, kas vietām Rīgas līča piekrastē pāries ziemeļvējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 22 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē vēsāks plus 11, 14 grādu. Rīgā gaidām pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem, gaisa temperatūra sasniegs plus 19 grādus, bet tuvāk jūrai vēsāks.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies plašas starptautiskās militārās mācības, kurās kopumā piedalīsies 4700 karavīru, tā informē Nacionālajie bruņoties spēki, uzsverot, ka mācības ļaus vēl vairāk pilnveidot līdzinējo sadarbību starp NATO sabiedroto bruņoto spēku vienībām, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem zemessardzi un vietējām pašvaldībām. Mācību aktivitātes norisināsies Ādežu un Sēlijas militārajos poligonos, kā arī Latvijas valsts meža teritorijā un atsevišķās civilās teritorijās, un mācību laikā būs biežāk vērojama militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās, un mācību laikā tiks izmantot arī bezpilota lidaparāti. Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumus šogad pirmajos trijos mēnešos izkrāpti vairāk nekā 4 miljoni eiro. Īstenoti kopumā 1415 krāpšanas gadījumi, lielākoties telefonu krāpšanas gadījumi. Vienlaikus šajā periodā novērsti vairāk nekā 5000 krāpšanas gadījumi. Rīgas apkaimēs no šodienas līdz pat vasaras beigām notiks bezmaksas sporta nodarbības profesionālu treneru vadībā. Vairāk informācijas pašvaldības mājaslapā. Rīgas domē tiek gatavotas būtiskas izmaiņas autostāvvietu lietošanas noteikumos, tostarp paaugstinot maksu par auto ilglaicīgu novietošanu, taču īslaicīga stāvēšana varētu būt bez maksas tā, liecina aģentūras lētarīcībā esošā informācija. Pašlaik tiekot piedāvāts paaugstināt maksu par auto novietošanu ielas malā par 20 līdz 30%. Maksas paaugstināšana tiek pamatot ar stāvvietu aizpildījumu. Vidēji tas ir 80%, bet centrā un pīķi stundās tas sasniedz pat 96%, līdz ar to automašīnas spiestas ilgstoši riņķot pa apkārtējām ielām, meklējot brīvu vietu, turklāt auto stāvvietu maksa nesot mainīta kopš 2015. Gada. Baltijas valstu veselības ministri šodien un rīt Viļņā sanāksmē pārunās risinājums demogrāfisko pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem. Sanāksmes fokusā ar sabiedrības novecošanos saistītie izaicinājumi, kā nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un finansiāli ilgtspējīgu gan veselības, gan sociālo aprūpi sabiedrībā, kurā strauji pieaug gados vecāku iedzīvotāju īpatsvars. Krievijas aizsardzības ministrija vakar paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam. Vienlaikus ministrija piedraudēja ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Vienlaikus jau zināms, ka 9. Maija parādē sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolona, un Kremlis norādījis, ka parādi notiks saīsinātā formātā Ukrainas terorisma draudu dēļ. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka izsludina klusuma režīmu naktī uz 6. Maiju. Un vēl Zelenskis vakarā ieradās Bahreinā, un vizītes mērķis ir sadarbība drošības jomā. Zelenskis vakar apmeklēja Eiropas politiskās kopienas samitu Armēnijā. Pēdējās nedēļās Zelenskis vairāk kārt apmeklējis Persijas līča Arābu valstis, kuras būdams pakļauts Irānas triecieniem, izrāda interesi par Ukrainas pieredzi dronu un raķešu uzbrukumu atvairīšanā. Un vēl sprādzienā pirotehnikas rūpnīcā Ķīnas dienvidaustrumos gājis bojā vismaz 21 cilvēks, bet vairāk nekā 60 ievainoti. Sprādziens notika pirmdienas pēcpusdienā rūpnīcā Hunaņas provinces Liujanā. Pēc sprādziena izcēlies ugunsgrēks, tādēļ tuvējā apkārtnē evakuēti cilvēki. Netiek ziņots par eksplozijas cēloņiem, bet policija aizturējusi uzņēmumu vadību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
3: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
4: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: SVH

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
4: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
6: Yeah!
5: Radio SVH Rock.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredīts starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6 eiro 59 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2 eiro 99 centi kilogramā. Īsie gurķi 2 eiro 39 centi kilogramā. Maksima.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Latvijā atgriežas lielais rallycross. 9. un 10. maijā Biķerniekos. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uzstarta rekordliela superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis, dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši. Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironiks draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk Eironiks LV.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
3: Jānis Bukums, raidījumā Roka Nevieri, trešdienās 8:00 vakarā, Radio

0: Radio SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš, kas vietām Rīgas līča piekrastē pāries ziemeļvējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 22 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē vēsāks plus 11, 14 grādu. Rīgā gaidām pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem, gaisa temperatūra sasniegs plus 19 grādus, bet tuvāk jūrai vēsāks.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labrīt! Izmeklēšanā, kas sākta par janvāra beigās publiskotajiem notiesātā dzimuma noziedznieka Džefrija Epstīna lietas materiāliem, Latvijas valsts policija identificējusi vienu cietušu sievieti. Latvijas valsts piedarīgoto intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes šodien sacīja valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Cietusī bijusi pilngadīga un viņu savervējis ārvalstnieks, kuru policija ir identificējusi, savukārt nevienu Latvijas valsts piedarīgo, kurš būtu tiešā veidā iesaistīts meiteņu vai sieviešu vervēšanā, valsts policija pagaidām nav identificējusi un Latvija ir vērsusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem pie ASV, taču atbildes vēl nav saņemtas. Savukārt taujāts par 9. maiju Ruks atzina, ka pagaidām nav indikācija par paaugstinātiem drošības riskiem Latvijā, tomēr tiesībsargājošās iestādes saglabā modrību. Jārēķinās, ka šogad 9. maijs iekrīt brīvdienā un līdz ar to cilvēkiem būs vairāk brīva laika, tā dzīmē policijas priekšnieks uzsverot, ka policija šī datuma svinības netolerēs, bet rīkosies asi un stingri saskaņā ar likumu. No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies militārās mācības, kuru aktivitātes lielākoties būs Ādažu un Sēlijas militārajos poligonos, kā arī Latvijas valsts meža teritorijās un atsevišķās civilās teritorijās visā Latvijā. Mācību laikā būs biežāk vērojama militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās, kā arī tiks izmantoti bezpilota lidaparāti. Rīgas domē tiek gatavotas būtiskas izmaiņas autostāvā. Vietu lietošanas noteikumos, tostarp paaugstinot maksu par auto ilglaicīgu novietošanu, taču īslaicīga stāvēšana varētu vietām saglabāties bez maksas. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. maijam. Vienlaikus ministrija piedraudējusi ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Krievijas aizsardzības ministrija jau norādījusi, ka 9. maija parādē sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolona un parādu notikšot saīsinātā formātā Ukrainas terorisma draudu dēļ. Turklāt izskanējis, ka jau no šodienas Maskavas un Pēterburgas rajonos tiek būtiski ierobežota interneta pieejamība. Pēdējās dienās Ukrainas droni uzbrukuši Maskavas reģionam. Iepriekšējā diennaktī reģistrēts trieciens daudz dzīvokļu mājai pavisam netālu no Kremļa. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka izsludina klusuma režīmu no gaidāmās nakts un solījis, ka Ukraina spoguļos Krievijas rīcību. Savukārt Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā Ukrainas Poltavas apgabalā aizvadītajā naktī nogalināti 4 cilvēki, vēl vairāk nekā 30 ievainoti, nodarīti postījumi rūpniecības uzņēmumam un dzelzceļa infrastruktūrai. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka amerikāņu spēki ir uzbrukuši vismaz 7 Irānas militārajiem kuteriem Hormuz jūras šaurumā. Irānas revolucionārās gvardes korpus vakar uzbruka vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, kā arī Fudžēras ostai apvienotajos Arābu Emirātos. Turklāt apvienotie Arābu Emirāti ziņo, ka to pretgaisa aizsardzības sistēmas notriekušas vismaz 12 balistiskās raķetes, 3 spārnotās un 4 dronus. Abu Dabī šos uzbrukumus nosauca par bīstamu eskalāciju un brīdināja, ka var atbildēt uz Irānas agresiju. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts par gaidāmo vasaras sezonu. Ar divām Vācijas kruīzu kompāniju kuģu vizītēm divās aizvadītajās dienās Rīgā sākusies jaunā kruīzu kuģu sezona galvaspilsētā šogad Rīgas ostā. Tā pieteikti 103 kruīza kuģu ienācieni, kas būs lielākais ostas vēsturē jebkādu uzņemtais kuģu skaits, un tas ir par 21% vairāk nekā aizvadītajā gadā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Radio SVH.

0: Sunlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Sunlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Armands Rimi karti krekeri focaccine Sunlink 2 veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Sunlink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
1: Armands, Kārglas speciālists.
2: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
7: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Tagad jauns ierā.

0: Tallink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Tallink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Ar mans Rimi karti krekeri focaccine Tallink 2 veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Tallink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
5: Lielā pavasara izpārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
1: Ko viņa darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.

Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns līdz mērens rietumpuss vējš, kas vietām Rīgas līča piekrastē pāries ziemeļvējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 22 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē vēsāks plus 11, 14 grādu. Rīgā gaidām pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem, gaisa temperatūra sasniegs plus 19 grādus, bet tuvāk jūrai vēsāks.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labrīt! Izmeklēšanā, kas sākta par janvāra beigās publiskotajiem notiesātā dzimuma noziedznieka Džefrija Epstīna lietas materiāliem, Latvijas valsts policija identificējusi vienu cietušu sievieti. Latvijas valsts piedarīgoto intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes šodien sacīja valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Cietusī bijusi pilngadīga un viņu savervējis ārvalstnieks, kuru policija ir identificējusi, savukārt nevienu Latvijas valsts piedarīgo, kurš būtu tiešā veidā iesaistīts meiteņu vai sieviešu vervešanā, valsts policija pagaidām nav identificējusi un Latvija ir vērsusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem pie ASV, taču atbildes vēl nav saņemtas. Savukārt taujāts par 9. maiju Ruks atzina, ka pagaidām nav indikācija par paaugstinātiem drošības riskiem Latvijā, tomēr tiesības sargājošās iestādes saglabā modrību, jārēķinās, ka šogad 9. maijs iekrīt brīvdienā un līdz ar to cilvēkiem būs vairāk brīva laika, tā dzīmē policijas priekšnieks uzsverot, ka policija šī datuma svinības netolerēs, bet rīkosies asi un stingri saskaņā ar likumu. No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies militārās mācības, kuru aktivitātes lielākoties būs Ādažu un Sēlijas militārajos poligonos, kā arī Latvijas valsts meža teritorijās un atsevišķās civilās teritorijās visā Latvijā. Mācību laikā būs biežāk vērojama militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās, kā arī tiks izmantoti bezpilota lidaparāti. Rīgas domē tiek gatavotas būtiskas izmaiņas autostāvā vietu lietošanas noteikumos, tostarp paaugstinot maksu par auto ilglaicīgu novietošanu, taču īslaicīgu stāvēšanu varētu vietām saglabāties bez maksas. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam. Vienlaikus ministrija piedraudējusi ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Krievijas aizsardzības ministrija jau norādījusi, ka 9. maija parādē sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolona un parāda notikšot saīsinātā formātā Ukrainas terorisma draudu dēļ. Turklāt izskanējis, ka jau no šodienas Maskavas un Pēterburgas rajonos tiek būtiski ierobežota interneta pieejamība. Pēdējās dienās Ukrainas droni uzbrukuši Maskavas reģionam, iepriekšējā diennaktī reģistrēts trieciens daudz dzīvokļu mājai pavisam netālu no Kremļa. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka izsludina klusuma režīmu no gaidāmās nakts un solījis, ka Ukraina spoguļos Krievijas rīcību. Savukārt Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā Ukrainas Poltavas apgabalā aizvadītajā naktī nogalināti 4 cilvēki, vēl vairāk nekā 30 ievainoti, nodarīti postījumi rūpniecības uzņēmumam un dzelzceļa infrastruktūrai. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka amerikāņu spēki ir uzbrukuši vismaz 7 Irānas militārajiem kuteriem Hormuz jūras šaurumā. Irānas revolucionārās gvardes korpus vakar uzbruka vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, kā arī Fudžēras ostai apvienotajos Arābu Emirātos. Turklāt apvienotie Arābu Emirāti ziņo, ka to pretgaisa aizsardzības sistēmas notriekušas vismaz 12 balistiskās raķetes, 3 spārnotās un 4 dronus. Abu Dabī šos uzbrukumus nosauca par bīstamu eskalāciju un brīdināja, ka var atbildēt uz Irānas agresiju. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts par gaidāmo vasaras sezonu. Ar divām Vācijas kruīzu kompāniju kuģu vizītēm divās aizvadītajās dienās Rīgā sākusies jaunā kruīzu kuģu sezona galvaspilsētā šogad Rīgas ostā pieteikti 103 kruīze kuģu ienācieni, kas būs lielākais ostas vēsturē jebkad uzņemtais kuģu skaits, un tas ir par 21% vairāk nekā aizvadītajā gadā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
3: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
4: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Radio SVH.

Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti miksa Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaida līdz 30%.

0: biznesam. Failiem LB, datu, darbu un dokumentu vadības sistēma ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LB biznesam.
1: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kalsāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
5: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otru dienu 12.10. Radio SVH Rokēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts satura atbild akciju sabiedrība. Radio SVH.
1: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
1: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 € mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
1: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešu paradīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze!

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura – 200 ml. Iepakojumā 24 vienības – 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu – 75 grami – 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība – Gourmet Gold. 3 veidi – 85 grami – 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida – Maxima.
2: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
3: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes. Laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
4: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
3: Vairāk ģimenes RIFS LV.
5: Radio SVH Rock.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
7: Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns līdz mērens rietumpuss vējš, kas vietām Rīgas līdz piekrastē pāries ziemeļvējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 22 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē vēsāks plus 11, 14 grādu. Rīgā gaidām pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem, gaisa temperatūra sasniegs plus 19 grādus, bet tuvāk jūrai vēsāks.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju. Viršu!

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Izmeklēšanā, kas sākta par janvāra beigās publiskotajiem notiesātā dzimuma noziedznieka Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, Latvijas valsts policija identificējusi vienu cietušo sievieti Latvijas valsts piedarīgo. To šodien intervijā TV3 raidījumā 900 sekundes sacīja valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Cietusī bijusi pilngadīga un viņu savervējis ārvalstnieks, kuru policija ir identificējusi, savukārt nevienu Latvijas valsts piedarīgo, kurš būtu tiešā veidā iesaistīts meiteņu vai sieviešu vervēšanā, valsts policija vēl nav identificējusi. Latvija vēršusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem pie ASV, taču atbildes vēl nav saņemtas. Savukārt taujāts par 9. māju Ruks atzina, ka pagaidām nav indikāciju par paaugstinātiem drošības riskiem. Latvijā tomēr tiesībsargājošās iestādes saglabā modrību, jārēķinās, ka šogad 9. mājas iekrīt brīvdienā, līdz ar to cilvēkiem būs vairāk brīva laika. Tā dzīmē policijas priekšnieks, uzsverot, ka policija šī datuma svinības netolerēs, bet rīkosies asi un stingri saskaņā ar likumu. No šodien līdz 15. maijam Latvijā norisināsies militārās mācības. To aktivitātes būs gan Ādažu, gan Sēlijas militārajos poligonos, gan Latvijas valsts meža teritorijās un atsevišķās civilās teritorijās. Mācību laikā visā Latvijā būs biežāk vērojami militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās, kā arī tiks izmantoti bezpilota lidaparāti. Latvijā aizvadītajās brīvdienās dzēsti 20 meža un 88 kūlas ugunsgrēki. Plašākais meža ugunsgrēks dzēsts sestdien Ādažu novadā, kur dega meža zemsedze 100 hektāru platībā. Aizvadītajā nedēļas nogalē 3. maijā zemesklēpī dzimtenē Petrausku kapos Riebiņu pagastā Preiļu novadā apglabāts kinorežisors un scenārists Jānis Streičs. Viņš gultīts dzimtas kapos blakus savai mātei un vecmāmiņai. Ārvalstīs Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam. Vienlaikus ministrija piedraudējusi ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka 9. maija parādē sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolona, parāda notiks saīsinātā formātā Ukrainas terorisma draudu dēļ. Turklāt jau šodien sākušies masveidīgi mobilā interneta atslēgumi Maskavas un Pēterburgas reģionos un pēdējās dienās Ukraina veiksmīgi uzbrukusi mērķiem Krievijā. Iepriekšējā diennaktī fiksēts trieciens daudzdzīvokļu mājai netālu no Kremļa. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka izsludina klusuma režīmu no gaidāmās nakts un solījis, ka Ukrainas spoguļos Krievijas rīcību. Savukārt Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā Ukrainas Poltavas apgabalā aizvadītajā diennaktī nogalināti 4 cilvēki, vairāk nekā 30 ievainoti, nodarīti postījumi rūpniecības uzņēmumā un dzelzceļa infrastruktūrai. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka amerikāņu spēki ir uzbrukuši vismaz 7 Irānas militārajiem kuteriem Hormuzu jūras šaurumā. Irānas revolucionārās gvardes korpus vakar uzbruka vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, kā arī Fudžēras ostai apvienotajos Arābu Emirātos. Turklāt apvienotie Arābu Emirāti ziņo arī par nopietnu gaisa uzbrukumu. Abu Dabī šos uzbrukumus nosauca par bīstamu eskalāciju un brīdināja, ka var atbildēt uz Irānas agresiju. Bet noslēgumā par sportu Latvijas vīriešu hokeja izlases treniņu nometnē pievienojies uzbrucējs Sannis Vilmanis, bet 5 spēlētāji kandidātu sarakstu atstājuši, tā vēsta Latvijas hokeja federācija. Latvijas izlases turpina trenēties Rīgā un noslēdzošās pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta aizvadīs rīt un parīt savā laukumā pret Norvēģijas valstsvienību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: uzsāc savu ceļu pretī nākotnei. Tagad ēterā rītdienas maršruts. Raidījums jauniešiem par karjeru, izglītību un pašizaugsmi. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Pirmā mīlestība bieži ir ne tikai attiecības, bet īstenībā tāda pat vesela pasaule. Es beidzot kādam esmu īpašs vai mani redz, mani izvēlas. Un tad neredz seko šķiršanās vai noraidījums vai vairs negribu vai vienkārši ziņas, uz kurām netiek atbildēts. Un pieaugušie mēdz teikt šādās situācijās jauniešiem, ai, viss taču kārtībā pāries. Bet jaunietim tajā brīdī nepāriet nekas. Sāp ķermenis, sāp varbūt domas un šķiet, ka viss sabrucis. Un šodien rītdienas maršrutā runāsim par sirdsāpēm. Kāpēc tās ir tik reālas, kā pārdzīvot šķiršanos, nezaudējot pašcieņu un ko darīt, lai atkal atgrieztos dzīvē bez cinisma un bez sevis nocietināšanas. Studijā Centra zina vecāku izglītības programmu treneri Inga Oliņa un es, Georgs Rubenis. Inga, jā, vai tu gribētu padalīties, ko tu atceries pati par savām pirmajām sirdsāpēm vai par brīdi, kad jā, bija kāds liels šāda veida pārdzīvojums no pusaudžu gadiem varbūt?
2: Nu, pirmām kārtām tas ir ļoti, ļoti skaisti. Mm-hmm. Un īstenībā mums būtu arī kā vecākiem vispār jāpriecājās par šo jūtu spēju piedzīvot. Tas ir tā kā pirmo reizi atklāt kaut kādu pilnīgi jaunu emociju gammu, kur tev, nezinu, ir šie tauriņi vēderā, reibs galva, sašaurinās laiks, ja, kur, nu, tā frekvences ar to, kad es neredzu. Ja tu, tā kā, tu ilgojies pēc tā cilvēka nepārtraukt, tu jūties super nedroši. Ja tad vispār, nu, tā kā visu drošības šo te saišu un saraušana absolūti, tāpēc, ka tev ir ļoti bēli atklāties no vienas puses, tev ir svarīgs šī cilvēka viedoklis, jūs neesat pārliecināti tieši ne par ko, ne kā jūs runājat. Ja tā nav kaut kāda sāda, nu, tas, kad mēs esam jau vairāk uzrunējuši šo instrumentu, kas saucās, jā, šī mīlestības, nu, tā kā tāda atpazīšana un tāda, mēs kļūstam tādas drusiņi arī, nu, arī tad mēs arī joprojām vēl turpinam būt ļoti nedroši un atkālināti. Taču, nu, tas pirmais, tas piedzīvotais, tas man šeit ir kaut kas tāds, kur tu tā kā, nu, viss ir ļoti jūtīgs, jā, un katra emocija, tu pilnīgi jūti viņu kā vibrāciju.
1: Un tas ir varētu būt arī tas iemesls, kāpēc pirmā mīlestība un pirmais noraidījums arī cita tik spēcīgi.
2: Viņš citi, nu, lai mēs saprastu, ja, ka tā iespējams, ka, nu, tā kā pusaudžu smadzinēs, prieks ar tā mīlestība vai tās zaudējums ir kā ekstensiālas apdraudējums, manis vairs nav. Jo, un mūsu uzdevums ir būt tam emocionālajiem ēnkuram, nu, tā kā bez cinisma, mm-hmm. Jā, bez tā, ka es tev teikšu, nu, tā kā, nu, nekas, šitas pāries, tev vēl būs tūkstošiem citu, tu vēl redzēsi, kad pirmā mīlestība
1: nekāda. Okeāns pilns ar zivīm.
2: Jā, nu, kā teikt, tur nezinu, tu vēl esi jauns, ir to sapratīs, un nekad neviens pirmā mīlestība tur nekad neizdodās. Jā, tas viņam ir šobrīd šeit un tagad, jā, tas notiek viņam vienīgo reizi, viņš izdzīvot apstādlūtu, nu, kā teikt, no fiziskas sāpes. Tās ir fiziskas sāpes, tāpēc, ka ķermenis ir stresā, nu, un devalvējot šīs jūtas, ja mēs varam, nu, tā kā radīt tādus, nu, aizveram durus uz to uzticēšanos, nu, tā kā, ko tad man tev stāstīt? Man ir jāizsāp, ja tā ir arī sēras īstenībā, ja, nu, tas zaudējums, kur no sākuma ir tā neticība, ja, ka, nu, kā tā, viss bija tikko labi, ja es dzīvoju tajā septītajās debesīs un tagad es esmu nokritis uz zemes, ja, un es sāku apšaubīt visu, ja, un ja tu sāki stāsti vēl, nu, tā kā, ka tur, piemēram, ir šī ignorēšana, ka es vispār nesaprotu, kā tas ir noticis, ja. Tā ir ļoti īstenībā, tas ir tāds nopietns zaudējums.
1: Nē, es atceros vienu no saviem skolotājiem, pie kā mācos Animas ielies institūtā Colorado, Amerikā. Šis skolotājs minēja to, ka vienmēr jāatcerās, ka absolūti visas attiecības reiz noslēdzās. Visas attiecības. Jā. Teiksim, arī pieaugušu attiecībās, arī tad, ja tā ir mīlestība līdz kapa malē, tad tas noslēdzās
2: līdz kapa malē.
1: Un tad, protams, tas, ka
2: vai
1: tas...
2: draudzēšanās.
1: Nu, jā, draudzēšanās. Un, protams, ka katras attiecības kaut kādā ziņa ir tāda veida risks, bet otrās puses vai nec jautājums ir par to, kāpēc tās pirmajām sirdsāpēm, tā, ka to savu sirdi necietināt.
2: Nu jā, man ir viena pēcniecēja, kas īstenībā, viņa gan par draudzību to teica, kā pārnest, nē, vai tad, nu labi, es kaut kur izlasīju vai atceru, nezinu, no kurienes to zinu, bet ka vērtīgi ir aiznes šo te cilvēku uz tiem attāliem radiniekiem. Nu, tā kā dažreiz, ka, piemēram, arī draudzībās, ja varbūt, nu, ka tas ir kaut kas, kas man ir bijis tūs, bet es viņu aiznesu uz tiem attāliem radiniekiem. Varbūt, kad, nu, atkal jautājums ir, varbūt, ka tās ir nedziedināmas sāpes, ja, un mums sevi pasargājot ir jāmēģina izvairīties, ja, jo mēs, varbūt, tur esam tikuši sāpināti ļoti, ja, un tas ir tiešām tā var būt, bet dažreiz, nu, teiksim, nu, tā kā kaut kādās, tur, teiksim, bērnības, ja tajās jūtās un tā tālāk. Es arī pilnīgi tādā fantāzijā, un tie cilvēki vienmēr mums paliek atmiņā. Mm. Nu, tur arī varbūt pirmā, otrā, ja tur kaut kādi, jo ka mēs vēl īsti nesaprotam, ko tas vispār nozīmē. Vai tā ir, nu, tā iemīlēšanās sajūta. Un tādi cilvēki ir, un tie viņi ir ļoti spēcīgi, mums kaut kur tur tā iekšā ir iedicināti. Jo, kāpēc ar dažreiz tā smējās, nu, kad pirmā mīlestība nekad nepāriet.
1: Jā, un es domāju, vai ne ļoti būtiski arī tas atcerēties to, ka tās pirmās īstās lielās sāpes ir pirmais, varbūt iespējams pirmais tāds impuls, kas arī liek uzlikt tādas milzīgas spēcīgas pēc tam bruņas savai iekšējai pasaulē sirdī emocijām visam pārējiem. Bet es labprāt atgādinātu to, ko rakstījis ir izcilais amerikāņu psihoterapeits Karls Rodžers savā 71. Gadā izdotajā grāmatā. Jā, un Becoming a Person, kur viņš raksta to, ka viena no funkcionāla cilvēka pamat pazīmēm ir spēja saglabāt atvērtību dzīvē un atvērtību emocijām. Protams, tas, ja mēs pusauču gados aptraumējam savas sirsniņas, tad mēs kaut kādā veidā mēdzam arī noslēgties vai ne tajā emocionālā pasaulē emocionālā ziņā pret visu pasauli.
2: Nu, no vecāku vai citu cilvēku skatu punktu, kā mēs varam arī atbalstīt šo jaunieti, ir, nu, kā teikt, viens ir atspoguļot viņu jūtas, es redzu, daķī, cik tev ir grūti, jo man, es arī tev līdz pārdzīvoju. Otrs arī parūpēties par viņu fiziski, ja, tur tā kā dot viņam padzerties ūdeni, iet ārā izkustēties, varbūt kaut kur pastēgāt, ja, nu, šo te viens jūtu atspoguļošana, bet arī tāds fizisks rūps, ja viņi bieži vien, nu, tad visas vairs es esmu tik nevērtīgs un tā tālāk. Ja, un tad vēl šobrīd arī ļoti būtisks aspekts ir digitālā higiēna, ja, lai es nesēžu un nepētu visu laiku, kur viņš ir ielicis laiku, ja kā viņš ir, kā viņam palīdzēt to izturēt, ja, tas ir arī, nu, atkal, te, protams, atkal mēs nevaram pateikt viņam, nē, nedar, tad tas tev kaitē, tas kā, nu, kaitē, man tagad šobrīd viss kaitē, man viss sāp. Ja, bet mēs varam drusiņi viņam iedot kaut tādu, nu, tā kā, ka es tev ieteiktu, jo bišķiņ padomāt par to higiēnu.
1: Jā, nē, kopsalkot varētu, mēs varētu teikt, es domāju, ka Inga noteikti tam piekritīs, ka sirds sāpes, ka tās nav muļķība. Tās ir īstas. Un tieši tāpēc, ka tās ir īstas, tās ir jāizdzīvo. Un tās nevajadzētu mums no vecāku pieaugušo pusi izsmiet vai padarīt nesvarīgas. Un, protams, arī, nu, tu vari skumt, bet vienlaikus arī tu vari sevi turpināt cienīt. Un tu vari vienlaikus arī palaist vaļā savu sirdsāpju objektu, bet vienlaikus arī saglabāt sevi spēju mīlēt. Un pirmā mīlestība nevienmēr beidzas tāpēc, ka tu esi par mazu vai ka tu esi slikts, bet dažkārt tā beidz stājumas un dēļ, ka dzīve māca, ka attiecības nav tikai sajūtas, bet patiesība attiecības tās arī ļoti būtiskas prasmes. Un šo prasmi var apgūt, un to mēs katrs apgūstam, mācamies soli pa solim visas mūsu dzīves garumā.
0: Nākotni veidotu pats. Tas bija raidījums Rītdienas maršruts. Klausies atkal nākamnedēļ. Projekta finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Ko viņi darīs?
1: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
1: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Arī par dzīvokli?
1: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi 2,39 € kilogramā. Maxima.
1: Atā skolā. Sveika vasarā! Maijā Eironi!

0: draugu lokām. Viedtālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu. Tikai 239 eiro. Uzzini vairāk. Eironix LV.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Armands, Kārglas speciālists.
2: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizē.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
5: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā.

ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā. SVH.

0: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
1: Mais ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Trauglokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzini vairāk. Aeronics LV.
2: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
3: Radio SVH Rock.
4: Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns līdz mērens rietumpuss vējš, kas vietām Rīgas līča piekrastē pāries ziemeļvējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 22 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē vēsāks plus 11, 14 grādu. Rīgā gaidām pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem, gaisa temperatūra sasniegs plus 19 grādus, bet tuvāk jūrai vēsāks.

0: visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Izmeklēšanā, kas sākta par janvāra beigās publiskotajiem notiesātā dzimuma noziedznieka Jeffrey Epstein lietas jaunākajiem materiāliem, Latvijas valsts policija identificējusi vienu cietušo sievieti Latvijas valsts piedrīgo. To šodien intervijā TV3 raidījumā 900 sekundes sacīja valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Cietusī bijusi pilngadīga un viņu savervējis ārvalstnieks, kuru policija ir identificējusi, savukārt nevienu Latvijas valsts piedrīgo, kurš būtu tiešā veidā iesaistīts meiteņu vai sieviešu vervēšanā, valsts policija vēl nav identificējusi. Latvija vēršusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem pie ASV, taču atbildes vēl nav saņemtas. Savukārt taujāts par 9. māju, Ruks atzina, ka pagaidām nav indikācija par paaugstinātiem drošības riskiem. Latvijā tomēr tiesībsargājošās iestādes saglabā modrību. Jārēķinās, ka šogad 9. mājas iekrīt brīvdienā, līdz ar to cilvēkiem būs vairāk brīva laika. Tā dzīmē policijas priekšnieks, uzsverot, ka policija šī datuma svinības netolerēs, bet rīkosies asi un stingri saskaņā ar likumu. No šodien līdz 15. maijam Latvijā norisināsies militārās mācības. To aktivitātes būs gan Ādažu, gan Sēlijas militārajos poligonos, gan Latvijas valsts meža teritorijās un atsevišķās civilās teritorijās. Mācību laikā visā Latvijā būs biežāk vērojama militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās, kā arī tiks izmantoti bezpilota lidaparāti. Latvijā aizvadītajās brīvdienās dzēsti 20 meža un 88 kūlas ugunsgrēki. Plašākais meža ugunsgrēks dzēsts sestdien Ādažu novadā, kur dega meža zemsedze 100 hektāru platībā. Aizvadītajā nedēļas nogalē 3. maijā zemesklēpī dzimtenē Petrausku kapos Riebiņu pagastā Preiļu novadā apglabāts kinorežisors un scenārists Jānis Streičs. Viņš gultīts dzimtas kapos blakus savai mātei un vecmāmiņai. Ārvalstīs Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam. Vienlaikus ministrija piedraudējusi ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka 9. maija parādē sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolona, parāde notiks saīsinātā formātā Ukrainas terorisma draudu dēļ. Turklāt jau šodien sākušies masveidīgi mobilā interneta atslēgumi Maskavas un Pēterburgas reģionos un pēdējās dienās Ukraina veiksmīgi uzbrukusi mērķiem Krievijā. Iepriekšējā diennaktī fiksēts trieciens daudzdzīvokļu mājai netālu no Kremļa. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka izsludina klusuma režīmu no gaidāmās nakts un solījis, ka Ukrainas spoguļos Krievijas rīcību. Savukārt Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā Ukrainas Poltavas apgabalā aizvadītajā diennaktī nogalināti 4 cilvēki, vairāk nekā 30 ievainoti, nodarīti postījumi rūpniecības uzņēmumā un dzelzceļa infrastruktūrai. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka amerikāņu spēki ir uzbrukuši vismaz 7 Irānas militārajiem kuteriem Hormuz jūras šaurumā. Irānas revolucionārās gvardes korpus vakar uzbruka vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, kā arī Fudžēras ostai. Apvienotajos Arābu Emirātos, turklāt apvienotie Arābu Emirāti ziņo arī par nopietnu gaisa uzbrukumu. Abu Dabī šos uzbrukumus nosauca par bīstamu eskalāciju un brīdināja, ka var atbildēt uz Irānas agresiju. Bet noslēgumā par sportu Latvijas vīriešu hokeja izlases treniņu nometnē pievienojies uzbrucējs Sannis Vilmanis, bet 5 spēlētāji kandidātu sarakstu atstājuši, tā vēsta Latvijas hokeja federācija. Latvijas izlase turpina trenēties Rīgā un noslēdzošās pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta aizvadīs rīt un parīt savā laukumā pret Norvēģijas valstsvienību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
3: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, kad jums būs lielāks jautājums.
4: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena LV.
2: Mēs zinām, šādā laikā izlīst no gultas ir neiespējamā misija. It īpaši, ja tev ir jauna sega no Jusk. Mūsu segas ir tik siltas un mīkstas, ka gribas palikt gultā visu dienu. Uzveic augstumu ar īsto segu no Jusk plašā klāsta. Jusk, tavs labākais miegs, sākas šeit.
3: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironiks draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk! Eironiks LV.
4: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž. Bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas, Radio SVH Rock, katru ceturtdienu, 19:00. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi, nedrošā digitālajā vidē.
5: Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
4: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.
7: No time to talk about the changes, no more pointing fingers. Let's get to the

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti mix Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Ieskaties. Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Gatavojies vasarai? Kopā ar Jusk. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
7: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
8: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
9: Armands, kārglas speciālists.
10: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
8: Kārglas remonts.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
1: Ieskaties Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēma ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Jānis Bukums raidījumā Roka nevieji. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
5: Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, vietām Rīgas līča piekrastē ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra plus 17-22 grādi, piekrastē līdz plus 14 grādiem. Rīgā pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un ko.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumu šogad pirmajos trijos mēnešos ir izkrāpti kopumā 4,2 miljoni eiro. Par to liecina Finanšu nozares asociācijas publiskotā informācija. Šā gada pirmajā ceturksnī īstenoti kopumā 1500 skrāpšanas gadījumu. Vienlaikus šogad pirmajos trijos mēnešos ir novērsti vairāk nekā 5600 skrāpšanas gadījumu par kopumā 5,2 miljoniem eiro. Rīgas ostā šodien Sija Pars termināls piestātnē ir piestājis kuģis Sten Arnold, kas no Norvēģijas piegādājis 12 000 tonnu aviācijas degvielas. Piegādu organizējis Pars termināls sadarbībā ar Sija Naftinpex. Brīvostā skaidro, ka šī piegāda esot apliecinājums Latvijas spējai nodrošināt stabilas un nepārtrauktas aviācijas degvielas piegādes, arī krīzes apstākļos vienlaikus diversificējot sadarbības partnerus. Izmeklēšanā, kas sākta par janvāra beigās publiskotajiem notiesātā Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, Latvijas valsts policija ir identificējusi vienu cietušu sievieti, Latvijas valsts piederīgo. To šorīt TV3 atklāja policijas priekšnieks Armands Ruks. Cietusī bijusi pilngadīga, viņu vervējas ārvalstnieks, kuru policija esot identificējusi. Latvija vērsusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem pie ASV, bet atbildes pagaidām nav saņemtas. Četru auto sadursmē uz Jelgavas šoseju šorī cietuši divi cilvēki. Negadījumā iesaistīts Citroen mikroautobus, kā arī Škoda, Audi un Hyundai transporta līdzekļi. Sākotnējā informācija liecina, ka Audi vadītājs pārvietojoties no Rīgas puses nepamatot iebraucis pretējā braukšanas joslā, kur izraisīja sadursmi ar vienu no automašīnām, bet rezultātā negadījumā iesaistītas kopumā četras mašīnas. Negadījumā tātad cietuši divi cilvēki, taču traumas nesot smagas. Sākotnēji sadursmes dēļ bija bloķēta braukšanas josla Rīgas virzienā. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijā. Vienlaikus ministrija piedraudējusi ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tādāvētās uzvaras dienas svinības. Pēdējās dienās Ukraina veiksmīgi uzbrukus mērķiem Krievijā, iepriekšējā dienaktī reģistrēts trieciens daudz dzīvokļu mājai netālu no Kremļa. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka izsludina klusuma režīmu no gaidāmās nakts un solījis, ka Ukraina spoguļošot Krievijas rīcību. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka amerikāņu spēki ir uzbrukuši vismaz 7 Irānas militārajiem kuteriem Hormuz jūras šaurumā. Irānas revolucionārās gvardas korpuss vakar uzbrucis vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, kā arī Fudžēras ostai apvienotajos Arābu Emirātos. Turklāt Emirāti paziņoja, ka to pretgaisa aizsardzības sistēmas ir notriekušas vismaz 12 balistiskās raķetes, 3 spārnotās raķetes un 4 dronus. Un Latvijas vīriešu hokeja izlases treniņu nometnē ir pievienojies uzbrucējs Sandis Vilmanis, bet 5 spēlētāji kandidātu sarakstu atstājuši. Tā vēsta Latvijas hokeja federācija. Latvijas izlase turpina trenēties Rīgā un noslēdzošās pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta aizvadīs rīt un parīt savā laukumā pret Norvēģijas valsts vienību. Pasaules čempionāts hokejā no 15. Līdz 31. Maijam notiks Šveicē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio SVH.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
2: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
3: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
4: Tagad jauns ieraksts.

possessing karmic chi love.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk GimenesRifs.lv

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69 €. Lidl ir vērtīgi.

0: SVH Rock.
1: Šodien Latvijā pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, vietām Rīgas līča piekrastē ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra plus 17,22 grādi, piekrastē līdz plus 14 grādiem. Rīgā pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumu šogad pirmajos trijos mēnešos ir izkrāpti kopumā 4,2 miljoni eiro. Par to liecina Finanšu nozares asociācijas publiskotā informācija. Šā gada pirmajā ceturksnī īstenoti kopumā 1500 skrāpšanas gadījumu. Vienlaikus šogad pirmajos trijos mēnešos ir novērsti vairāk nekā 5600 skrāpšanas gadījumu par kopumā 5,2 miljoniem eiro. Rīgas ostā šodien Sija Pars termināls piestātnē ir piestājis kuģis Sten Arnold, kas no Norvēģijas piegādājis 12 000 tonnu aviācijas degvielas. Piegādu organizējis Pars termināls sadarbībā ar Sija Naftinpex. Brīvostā skaidro, ka šī piegāda esot apliecinājums Latvijas spējai nodrošināt stabilas un nepārtrauktas aviācijas degvielas piegādas, arī krīzes apstākļos vienlaikus diversificējot sadarbības partnerus. Izmeklēšanā, kas sākta par janvāra beigās publiskotajiem notiesātā Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, Latvijas valsts policija ir identificējusi vienu cietušu sievieti, Latvijas valsts piederīgo. To šorīt TV3 atklāja policijas priekšnieks Armands Ruks. Cietusī bijusi pilngadīga, viņu vervējas ārvalstnieks, kuru policija esot identificējusi. Latvija vērsusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem pie ASV, bet atbildes pagaidām nav saņemtas. Četru auto sadursmē uz Jelgavas šoseju šorī cietuši divi cilvēki. Negadījumā iesaistīts Citroen mikroautobus, kā arī Škoda, Audi un Hyundai transporta līdzekļi. Sākotnējā informācija liecina, ka Audi vadītājs pārvietojoties no Rīgas puses nepamatot iebraucis pretējā braukšanas joslā, kur izraisīja sadursmi ar vienu no automašīnām, bet rezultātā negadījumā iesaistītas kopumā četras mašīnas. Negadījumā tātad cietuši divi cilvēki, taču traumas nesot smagas. Sākotnēji sadursmes dēļ bija bloķēta braukšanas josla Rīgas virzienā. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijā. Vienlaikus ministrija piedraudējusi ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tādāvētās uzvaras dienas svinības. Pēdējās dienās Ukraina veiksmīgi uzbrukus mērķiem Krievijā, iepriekšējā dienaktī reģistrēts trieciens daudz dzīvokļu mājai netālu no Kremļa. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka izsludina klusuma režīmu no gaidāmās nakts un solījis, ka Ukraina spoguļošot Krievijas rīcību. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka amerikāņu spēki ir uzbrukuši vismaz 7 Irānas militārajiem kuteriem Hormuz jūras šaurumā. Irānas revolucionārās gvardas korpuss vakar uzbrucis vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, kā arī Fudžēras ostai apvienotajos Arābu Emirātos. Turklāt Emirāti paziņoja, ka to pretgaisa aizsardzības sistēmas ir notriekušas vismaz 12 balistiskās raķetes, 3 spārnotās raķetes un 4 dronus. Un Latvijas vīriešu hokeja izlases treniņu nometnē ir pievienojies uzbrucējs Sandis Vilmanis, bet 5 spēlētāji kandidātu sarakstu atstājuši. Tā vēsta Latvijas hokeja federācija. Latvijas izlase turpina trenēties Rīgā un noslēdzošās pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta aizvadīs rīt un parīt savā laukumā pret Norvēģijas valsts vienību. Pasaules čempionāts hokejā no 15. Līdz 31. Maijam notiks Šveicē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
3: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
4: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Radio SVH.

0: lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Maxima.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitolmetā.
4: Ko viņi darīs?
5: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
5: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Arī par dzīvokli?
5: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
6: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Radio SVH

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
1: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
3: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru majonēze ar papriku. Nogaršo!
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēma labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metalmaster. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metalmaster. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metalmaster. Metāla jumtu ražotājs. Metalmaster LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
7: Radio SVH Rock.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.

0: SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt Kurzemē un Vidzemē gaidāma salna, tur gaiss atdzisīs līdz -2 + 3 grādiem, savukārt valsts dienvidu austrumu novados +5 - 9 grādi. Rīta pusē daudz vietu saulains laiks, pēcpusdienā debesis apmāksies un daudz vietu ir gaidāms lietus, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra rīt dienā +10 - 15 grādu. Rīgā rīt dienas gaitā debesis pakāpeniski apmāksies, vakarā gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā +2 - +5, rīt dienā līdz +14 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas.

Par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas sērtām studijā Agnese Vasermane. Latvijā vidējais degvielas cenu līmenis šogad aprīlī, salīdzinot ar martu, ir pieaudzis par 8,7%. Tā ziņo centrālā statistikas pārvalde, norādot, ka dīzeļdegvielas cena ir augusi par 8,7%, benzīna cena par 8,2%, bet autogāzes cena vidēji pieaugusi par 11,6%. Šogad aprīlī, salīdzinot ar pagājušā gada aprīlī, degvielas cenas vidēji Latvijā pieaugušas par 28%. Šodien Rīgas ostās Japars termināls piestātnē ir piestājis kuģis Sten Arnold, kas no Norvēģijas piegādājis 12 000 tonnu aviācijas degvielas. Piegādāto aviācijas degvielu plānotas nogādāt Rīgas lidostā, nodrošinot ar degvielu aviokompānijas, kas tajā darbojas. Valsts policijai pagaidām nav indikāciju par paaugstinātiem drošības riskiem Latvijā 9. maijā saistībā ar Krievijā plānotajām uzvaras dienas svinībām. Tomēr tiesību sargājošās iestādes saglabā modrību, lai nepieciešamības gadījumā būtu gatavas rīkoties. Tā TV3 norādīja policijas priekšnieks Armands Rūks. Vaicāts, vai policija būs gatava un kā tā reaģēs, ja piemēram Krievijas uzvaras dienas svinības tiks pārnestas uz kādu no mikrorajona iekšpagalmiem, Rūks atbildēja, ka policija šādu rīcību nekādā gadījumā netolerēšot, bet rīkošoties asi un stingri saskaņā ar likumu. Rīgā Kundziņsalā plānots būvēt tēraudu un e-metanola ražošanas rūpnīcu, liecina informācija enerģētikas un vidas aģentūras mājaslapā. Valsts vides dienests ir piemērojis ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Rīgas brīvostas pārvaldes paredzētajai darbībai tērauda un e-metanola ražošanas rūpnīcas būvniecībai Kundziņsalā. Paredzēts, ka rūpnīcas būvniecība notiks Uriekstes ielā. Ukraina ar tālas darbības raķetēm F-5 Flamingo Krievijā Čeboksaros veikusi triecienu militāri rūpnieciskā kompleksa objektiem, tā pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas spārnotās raķetes veikušas vairāk nekā 1500 km lielu attālumu, tā piebildis prezidents. Krievijai būtu jāizbeidz karš un jāpāriet pie īstas diplomātijas. Mēs esam izteikuši savu priekšlikumu, tā norādījis Zelenskis. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 11 balistiskajām raķetēm Iskander un 164 droniem, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Uzbrukumā Ukrainas Poltavas apgabalā nogalināti 4 cilvēki, vairāki 10 ievainoti, nodarīti postījumi rūpniecības uzņēmumam un dzelzceļa infrastruktūrai. Un vakar 69 gadu vecumā pēc infarkta savās mājās Oslo miris norvēģu uzņēmējs Steins Eriks Hagens, kurš dibinājis pārtikas veikalu tīklu Rimi un bijis Norvēģijas koncerna Orkla līdz īpašnieks. Pirmo zemo cenu Rimi veikalu Hagens dibināja 1977. Gadā un laika gaitā viņš kļuva par vienu no Norvēģijas turīgākajiem un sociāli aktīvākajiem uzņēmējiem. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
3: Latvijā atgriežas lielais rallycross! 9. un 10. maijā Biķerniekos FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uzstārta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis, dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.
4: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž. Bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas, Radio SVH Rock, katru ceturtdienu, 19:00. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi, nedrošā digitālajā vidē.
5: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
4: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
7: Yeah!
6: Radio SVH Rock.

0: Tallink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Tallink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Armands Rimi karti krekeri focaccine Tallink 2 veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Tallink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
1: Armands, Kārglas speciālists.
2: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi Tolmetā.
6: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēma labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
8: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes. Laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
9: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
8: Vairāk ģimenes RIFS LV.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Ieskaties FileMLV biznesam. FileMLV datu, darbu un dokumentu vadības sistēma ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLV biznesam.
2: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
3: Radio SVH Rock 24 stundas
4: Roka sardzē.

Šonakt Kurzemē un Vidzemē gaidāma salna, tur gaiss atdzisīs līdz mīnus 2+3 grādiem, savukārt valsts dienvidu austrumu novados +5-9 grādi. Rīta pusē daudz vietas saulains laiks, pēcpusdienā debesis apmāksies un daudz vieta gaidāms lietus, būtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra rīt dienā +10-15 grādu. Rīgā rīt dienas gaitā debesis pakāpeniski apmāksies, vakarā gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā +2-+5, rītdienā līdz +14 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas sērtām studijā Agnese Vasermane. Latvijā vidējais degvielas cenu līmenis šogad aprīlī, salīdzinot ar mārtu, ir pieaudzis par 8,7%. Tā ziņo centrālā statistikas pārvalde, norādot, ka dīzeļdegvielas cena ir augusi par 8,7%, benzīna cena par 8,2%, bet autogāzes cena vidēji pieaugusi par 11,6%. Šogad aprīlī, salīdzinot ar pagājušā gada aprīlī, degvielas cenas vidēji Latvijā pieaugušas par 28%. Šodien Rīgas ostā Sijapars terminālas piestātnē ir piestājis kuģis Sten Arnold, kas no Norvēģijas piegādājis 12 000 tonnu aviācijas degvielas. Piegādāto aviācijas degvielu plānotas nogādāt Rīgas lidostā, nodrošinot ar degvielu aviokompānijas, kas tajā darbojas. Valsts policijai pagaidām nav indikāciju par paaugstinātiem drošības riskiem Latvijā 9. maijā saistībā ar Krievijā plānotajām uzvaras dienas svinībām. Tomēr tiesības sargājošās iestādes saglabā modrību, lai nepieciešamības gadījumā būtu gatavas rīkoties. Tā TV3 norādīja policijas priekšnieks Armands Rūks. Vaicāts, vai policija būs gatava un kā tā reaģēs, ja piemēram Krievijas uzvaras dienas svinības tiks pārnestas uz kādu no mikrorajona iekšpagalmiem, Rūks atbildēja, ka policija šādu rīcību nekādā gadījumā netolerēšot, bet rīkošoties āsi un stingri saskaņā ar likumu. Rīgā Kundziņa salā plānots būvēt tēraudu un e-metanola ražošanas rūpnīcu, liecina informācija enerģētikas un vidas aģentūras mājaslapā. Valsts vides dienests ir piemērojis ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Rīgas brīvostas pārvaldes paredzētajai darbībai tērauda un e-metanola ražošanas rūpnīcas būvniecībai Kundziņa salā. Paredzēts, ka rūpnīcas būvniecība notiks Uriekstes ielā. Ukraina ar tālas darbības raķetēm F-5 Flamingo Krievijā Čeboksaros veikus triecienu militāri rūpnieciskā kompleksa objektiem, tā pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas spārnotās raķetes veikušas vairāk nekā 1500 km lielu attālumu, tā piebildis prezidents. Krievijai būtu jāizbeidz karš un jāpāriet pie īstas diplomātijas. Mēs esam izteikuši savu priekšlikumu, tā norādījis Zelenskis. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 11 balistiskajām raķetēm Iskander un 164 droniem, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Uzbrukumā Ukrainas Poltavas apgabalā nogalināti 4 cilvēki, vairāki 10 ievainoti, nodarīti postījumi rūpniecības uzņēmumam un dzelzceļa infrastruktūrai. Un vakar 69 gadu vecumā pēc infarkta savās mājās Oslo miris norvēģu uzņēmējs Steins Eriks Hagens, kurš dibinājis pārtikas veikalu tīklu Rimi un bijis Norvēģijas koncerna Orkla līdz īpašnieks. Pirmo zemocenu Rimi veikalu Hagens dibināja 1977. Gadā un laika gaitā viņš kļuva par vienu no Norvēģijas turīgākajiem un sociāli aktīvākajiem uzņēmējiem. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
2: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
3: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
4: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta samnieciskās darbības veicējiem.
5: Radio SVH

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
6: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē. 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
9: Tagad jauns ierasts.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. Gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. Gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole Optika LV.
2: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. Līdz 11. Maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Maxima.
5: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound. Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes. Alan Walker, Hardwell un Sigma. Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.

0: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropolē Alfa un Akropolē Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropolē Latvijā LV.
1: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk Eironics LV.
2: Ko viņa darīs?
3: Dilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
4: Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: SVH. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt Kurzemē un Vidzemē gaidāma salna, tur gaiss atdzisīs līdz -2, +3 grādiem, savukārt valsts dienvidu austrumu novados +5, -9 grādi. Rīta pusē daudz vietas saulains laiks, pēcpusdienā debesis apmāksies un daudz vietas ir gaidāmas lietus, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra arī dienā +10, -15 grādu. Rīgā rīt dienas gaitā debesis pakāpeniski apmāksies, vakarā gaidāmas lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā +2, +5, rīt dienā līdz +14 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas.

Par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā vidējais degvielas cenu līmenis šogad aprīlī salīdzinot ar mārtu ir pieaudzis par 8,7%. Tā ziņo centrālā statistikas pārvalde, norādot, ka dīzeļdegvielas cena ir augusi par 8,7%, benzīna cena par 8,2%, bet autogāzes cena vidēji palielināta par 11,6%. Šogad aprīlī salīdzinot ar pagājušā gada aprīli, degvielas cenas vidēji pieaugušas par 28%. Sākotnējās izstrādes Rīgas zemo emisiju zonas ieviešanai pamatā paredz tikai iebraukšanas maksas ieviešanu pilsētas centrālajā daļā un nav izmantojamas projekta tālākai virzīšanai. Tā norāda Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholts. Zemo emisiju zonas ieviešanas projekta sola papildus izvērtēt, jo piedāvātie scenāriji esot paredzēti galvenokārt pilsētas budžeta palielināšanai, nevis automašīnu skaita samazināšanai pilsētā un gaisa kvalitātes uzlabošanai. Dienesta pārbaudē par Baltijas valstu kopu uzņēmuma RB Rail iepirkumu par konsolidēto sliežu ceļu pārmiju un sliežu izplešanās šūviju piegādi dzelzceļa Rail Baltica būvniecībai nav konstatēti juridiski pārkāpumi, tā norāda iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs un dienesta pārbaudes komisijas priekšsēdētājs Artis Lapiņš. Kopumā iepirkumā nesot tātad konstatēti juridiski pārkāpumi, tomēr bijis iespējams rīkoties efektīvāk, lai to starp novērstu bažas, kā arī esot vieta uzlabojumiem. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maija. Tā ziņo, ka 9. maija parādē sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolona, parāde notikšot saīsinātā formātā Ukrainas terorisma draudu dēļ un sākušies arī masveidīgi mobilā interneta atslēgumi Maskavas un Pēterburgas reģionos. Ukraina ar tālas darbības raķetēm F-5 Flamingo Krievijā Čeboksaros veikusi triecienu militāri rūpnieciskā kompleksa objektiem, tā pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas spārnotās raķetes ir veikušas vairāk nekā 1,5 tūkstoša kilometru lielu attālumu, tā norādījis prezidents. Igaunijas ziemeļaustrumu pilsētas Narvas muzejs arī šogad pie Hermaņa pils karoga torņa pret pāri Narvas upei esošo Krievijas pilsētu Ivangorodu pavērsīs lielu plakātu, kurā diktators Vladimirs Putins ir nosaukts par kara noziedznieku. Pie torņa sienām izkārti Igaunijas, Eiropas Savienības, Ukrainas un Narvas karogi. Un Pulicera balvas pasniegšanas ceremonijā ir godināti vairāk žurnālistu darbi, kuros aktualizēta ASV prezidenta Donalda Trumpa īstenotās politikas ietekme. Laikraksts Washington Post godalkots par publikācijām par ietekmi, kāda bijusi Trumpa administrācijas veiktajai federālo aģentūru pārstruktūrēšanai. New York Times saņēma balvu par izmeklēšanu, kurā atklāts, kā Trumps izmantoja savu varu, lai finansiālu labumu gūtu viņa ģimene. Atzinību saņēma laikraksta Miami Herald žurnāliste Julia Brauna par izmeklēšanu par Epstīnu un jaunu sieviešu izmantošanu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra, operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
5: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
6: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
7: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
8: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.

0: SVH Rock.
1: Šonakt Kurzemē un Vidzemē gaidāma salna, tur gaiss atdzisīs līdz mīnus 2 plus 3 grādiem, savukārt valsts dienvidu austrumu novados plus 5-9 grādi. Rīt rīta pusē daudz vietas saulains laiks, pēcpusdienā debesis apmāksies un daudz vieta gaidāms lietus, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra rīt dienā plus 10-15 grādu. Rīgā rīt dienas gaitā debesis pakāpeniski apmāksies, vakarā gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 2 plus 5, rītdienā līdz plus 14 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā vidējais degvielas cenu līmenis šogad aprīlī salīdzinot ar mārtu ir pieaudzis par 8,7%. Tā ziņo centrālā statistikas pārvalde norādot, ka dīzeļdegvielas cena ir augusi par 8,7%, benzīna cena par 8,2%, bet autogāzes cena vidēji palielināta par 11,6%. Šogad aprīlī salīdzinot ar pagājušā gada aprīli degvielas cenas vidēji pieaugušas par 28%. Sākotnējās izstrādes Rīgas zemo emisiju zonas ieviešanai pamatā paredz tikai iebraukšanas maksas ieviešanu pilsētas centrālajā daļā un nav izmantojamas projekta tālākai virzīšanai. Tā norāda Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholts. Zemo emisiju zonas ieviešanas projekta sola papildus izvērtēt, jo piedāvātie scenāriji esot paredzēti galvenokārt pilsētas budžeta palielināšanai, nevis automašīnu skaita zināšanai pilsētā un gaisa kvalitātes uzlabošanai. Dienesta pārbaudē par Baltijas valstu kopu uzņēmuma RB Rail iepirkumu par konsolidēto sliežu ceļu pārmiju un sliežu izplešanās šūvju piegādi dzelzceļa Rail Baltica būvniecībai nav konstatēti juridiski pārkāpumi. Tā norāda iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs un dienesta pārbaudes komisijas priekšsēdētājs Artis Lapiņš. Kopumā iepirkumā nesot tātad konstatēti juridiski pārkāpumi, tomēr bijis iespējams rīkoties efektīvāk, lai tos starp novērstu bažas, kā arī esot vieta uzlabojumiem. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maija. Tā ziņo, ka 9. maija parādē sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolona, parāde notikšot saīsinātā formātā Ukrainas terorisma draudu dēļ, un sākušies arī masveidīgi mobilā interneta atslēgumi Maskavas un Pēterburgas reģionos. Ukraina ar tālas darbības raķetēm F-5 Flamingo Krievijā Čeboksaros veikus triecienu militāri rūpnieciskā kompleksa objektiem, tā pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas spārnotās raķetes ir veikušas vairāk nekā 1,5 tūkstoši kilometru lielu attālumu, tā norādījis prezidents. Igaunijas ziemeļaustrumu pilsētas Narvas muzejs arī šogad pie Hermaņa pils karoga torņa pret pāri Narvas upei esošo Krievijas pilsētu Ivangorodu pavērsīs lielu plakātu, kurā diktators Vladimirs Putins ir nosaukts par kara noziedznieku. Pie torņa sienām izkārti Igaunijas, Eiropas Savienības, Ukrainas un Narvas karogi. Un Pulicera balvas pasniegšanas ceremonijā ir godināti vairāk žurnālistu darbi, kuros aktualizēta ASV prezidenta Donalda Trumpa īstenotās politikas ietekme. Laikraksts Washington Post godalkots par publikācijām par ietekmi, kāda bijusi Trumpa administrācijas veiktajai federālo aģentūru pārstrukturēšanai. New York Times saņēma balvu par izmeklēšanu, kurā atklāts, kā Trumps izmantoja savu varu, lai finansiālu labumu gūtu viņa ģimene. Atzinību saņēma laikraksta Miami Herald žurnāliste Julia Brauna par izmeklēšanu par Epstīnu un jaunu sieviešu izmantošanu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Sunlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Sunlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Armands Rimi karti krekeri focaccine Sunlink 2 veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Sunlink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlase spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
3: Lielā pavasarī pārdošana Akrosale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropolē Alfa un Akropolē Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropolē Latvijā LV.
4: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes. Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, veseli pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
7: Radio SVH Rock

0: raidījumā Roka Nevieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVK Rock.
1: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Vai lietus līst, vai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cenas spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
6: Svaigs.
7: Wow.
6: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: tavs bērns aizraujas ar mūziku?
1: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
0: ar mūzikas skaņām.
1: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. Līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 eiro kilogramā. Maxima.
5: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, uzglabāšanas precēm, aizkariem, mākslīgajiem augiem un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
6: Drošs un uzticams. Radio SVH

0: lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
1: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
3: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Ieskaties. Failiem LV. Biznesam. Failiem LV. Datu, darbu un dokumentu vadības sistēma ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
5: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
6: Tagad jauns ierakstu.

Mais ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Draugu lokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk. Aeronics LV.

0: bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos.
1: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
5: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
6: Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uzredzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Latvijas spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes – biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu – Latvijas gāze!
2: Ko viņi darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
4: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī 5 kori, 5 vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
5: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.
1: No time to talk about the changes, no more pointing fingers, let's get to the